Mrs. Robinson i filmen Fagre voksne verden. Hende, Mrs. Robinson, som forførte en ung Dustin Hoffman, og som Simon og Garfunkel sang om i den her sang.

Yep, var det med Sunny. Der er ikke så lang tid til, vi skal have regionale nyheder. De kommer 8.30, men vi kan godt nå at lytte til Harvest Moon med sangen Down.

Take Me to the River med Al Green, og med den kom vi jo direkte fra kirken og ned på kroen. Og der slår vi os ned her med Vanessa Paradis

Soul-klassikeren Be My Baby her med Vanessa Paradis. Og herfra skal vi over til Lily Allen fra hendes fantastiske album West End Girl. Kommer her, Pussy Palace.

jer flittige gæster her i hotellet, nemlig Pages og den her You Need a Hero. Næste solist hedder Selvi Piela. Den her hedder Feel Like Making Love.

0: drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me.
1: Men det er ikke mig, der har drukket. Det er altså pianoet, ifølge Tom Waits og sangen fra albumet Small Change fra 76. Før det, Oak Now Willow og Unanswered, der fulgte op på Billy Strings Leaning on a Traveling Song, åbneren fra hans fornemme nye album Highway Prayers. Og nu, i selskab med nyzealandske Tiny Ruins, skal vi bare lige det fineste sted hen.